0: var ya Bismillah.
1: Assalamu alaikum, ben Jerejef. Laaji amna solo. Té lo xamné ñun ñëpp ko bokk. Kon bokk ni dañ ko wara tek ci table bi waxtane ko. Ndax ni aduna bi doxé. Jamono songé na. Ni ñi songé nañu. Mais tamit du ne ñun rek la. Ku nekk war naa gënoo ko féete. Xool man may gan. Changement nag soo ko déggee comme que climat bi sax dafa changé. Kon nit ñi tamit war nañoo changé. Mais chez nous, juste en Afrique, li ma toog rek ak Sénégal, ndax Sénégal tamit fay seet ne ñu bëri diine gi changé na leen. Mais yeneen dëkk yi nga xam ne sont des pur et vrai africain, ñoom ba tey changé wuñu, nangu wuñu changement. Ñun nag suñu cas mooy diine jànga sa am nañ foi, mais li ko saab ak zen waxee naa tey ba moo fa nekk ak iñaan moo fa nekk. Ndax dëkk boo xam ne la dëkk bu neex a defar la dëkk bi rëyul. Te li nit di uti ci biti rek mu ngi Sénégal. Léegi kenn dootul dama ci Amérique wala France wala kii di fa jënd ay bagage. Fii lépp a ngi fi. Loo bëgg léegi mu ngi fi. Ça dépend nag ci changement bi yéen naka ngeen ñu gisee ak man naka laa ko gisee. Changement bi ñu war a def mooy changement boo xam ne ci racine bi lañ ko war a jëlee. Su boobu rate nañ ko muy éducation de base. Rate nañ ko depuis Abdoulaye Wade. Abdou Diouf ñëw mu mel na ni mu molo molo. Matt ñëw taf lamb ci. Beneen changement bi ensemble borom xam-xam bi li bugg a liggéey seen réew ñi gëm seen bopp les vrais patriotes nga xam ne tukki nañu Sénégal fi nekk nii ñu bëri ñee nga suy ñee nga yenn ngi foofu ñu ne na nga France. Les Sénégal sont partout dans le monde entier. Et ils sont prêts pour le changement. Ndax gis ne dëkk bi ñu dëkk ñoom dëkk bañ dëkk actuellement commençant par vous à Washington. Li Washington mel su ngeen ko mënoon a xëcc indi ko Dakar comme ngeen defoon. Ndax xam naa seen bëggeel ak seen patrie ci seen réew. Ñu nekk fii nag tey ñu ne nii ci gannaaw ëllëgee ñu bleu, ci gannaaw ëllëgee ñu jaune. Ñu nekk fii ñoom bu leen waatal dara, bu leen diñ dara. Ndax xamuñu ba tey fan lañuy aw. Dañuy bugg a jàdd droite clignoté de gauche. Loolu rek moo tardé ci réew bi. Mais man li ma sa xam ak ni ma yàggee àll bu ne Amérique rek laa dëkkee. Dëkk naa Londres, dëkk naa Saudi Arabia. Nu mujjee dëkk mooy Washington. Ni dëkk yooyu di ci climé di am li ñu am ba nit ñi di jóge yeneen dëkk di ñëw di sa wàlli fi. Ñun benn tukki effort rek bi ñu ko defoon ñoom ñooy ñëw xasal ñu ci suñu réew yi. Mais y' a beaucoup de gens yoo xam ne da ngay liggéey ba nga defee ne gis ñu dina dem. Benn maire boo xam ne tagal na ñëw yaa ko. Moo tax ñu naan leen muytu leen maire yoor yi.